σε σημαίνει. Боже, дал чув знак, твоє туге тішить все, дал чув мочи.